baba, a mi mada imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi.